Prácticamente 11 minutos os que pasan da unha do mediodía deste martes 21 de xullo de 2026, no que se reforza esa influencia anticiclónica sobre Galicia, sobre esta provincia de Lugo. Abrimos o segundo treito do Hoxe por Hoxe de Verán, nunha xornada na que lembramos dende presentarse no centro do Viño da Ribeira Sacra en Monforte de Lemos ese décimo da Lotería Nacional do sorteo de pasado mañá xoves 23 de xullo adicado a Ribeira Sacra. A verse, ademais, desa estampa que contempla o décimo adicado aquí a Ribeira Sacra, veñen para a provincia de Lugo os premios importantes do sorteo da Lotería Nacional de pasado mañá xoves. Moita sorte. Un martes este, no que contaremos coa alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco. Hoxe, a diferencia do que acontece prácticamente todos os martes, en chamadas do público, xa que tivemos que gravar a mandataria local fai uns minutiños, posto que partiu xa rumbo a Santiago de Compostela a participar nesa reunión da Federación Galega de Municipios e Provincias. Por tal motivo, hoxe impídelle esa xuntanza estar en directo con nós, si que estivo fai uns minutos. Nos deixaba esa conversa que habitualmente mantemos con Marta Rouco Seoane todos os martes. Hoxe temos esas novas do Concello de Vilalba. Pedimos disculpas á audiencia por non poder conversar con el en directo a través da radio. O vindeiro martes sí que a teremos aquí en directo, de novo con chamadas de todas aquelas persoas interesadas en poñerse en contacto coa mandataria local. 12 minutos sobre unha do mediodía, pequeno alto, buscamos conversa coa alcaldesa de Vilalba neste Hoxe por Hoxe de Verán.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Super Camilo, ofertas para esta semana.
2: Paletillas de porco frescas a 2,99 euros o kilo. Puntas de costela frescas, 2,99 euros kilo. Zorza fresca a 6,99 euros o kilo. E especial tenreira fresca para guisar con oso, 8,99 euros o kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
1: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, gustacha calidade?
3: Eres diferente.
4: Miramos para a esquerda, Erallo Chirimbolo.
2: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores, que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros per

0: Seguimos neste Hoxe por Hoxe de Verán, martes 21 de xullo, unha semana máis. Saudamos aquí nos nosos estudios a alcaldesa de Vilalba, socialista Marta Rouco. Marta, benvida, que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Temos que felicitala polo triunfo da selección española no Mundial e tamén por acertar nesas predicións que nos ven facendo semana a semana do que ia acontecer con España, con quen ia ir xogando, que ia ser a final España-Argentina, que ia gañar España. Finalmente cumpríronse todas esas previsións de Marta Rouco,
1: O mismo alcaldesa que pitonisa.
0: Pois, a ver, se facemos así con todo, vai vento en popa, non todo, verdade?
1: Sí, o que pasa é que coa lotería non se me dá igual de ben.
0: Pois
1: o que pasa é que, bueno, a ver, no Mundial eu tiña claro que España pues, era un dos mellores equipos, máis ou menos, pois, podíase intuir que o outro finalista iba a ser Argentina. Bueno, a ver, as vitorias sucesivas de España pues, eran fáciles de pronosticar. Bueno, ao final o de Argentina, pois... para min era previsible, pero bueno, foi máis cuestión de sorte que de dotes de adiviña, que a verdade non teño moitos, pero bueno, saliume ben.
0: Ando da lotería, por certo, o décimo de pasado meña xoves, adicado a denominación de orixe Ribeira Sacra, presentabas hoxe en Monforte ese décimo. Non sei, con esa evidencia, si nos podes decir que número vai tocar pasado mañá no sorteo da lotería nacional.
1: Non sei, pero comprad algún, porque seguro que algún vai tocar.
0: Ui, claro, eso sí, pero así xa, aí xa se nos van as dotes, Marta.
1: Xa dixen que non tiña moitas, que fora casualidade que me salira ben. Así que non, ahora cando estou no máis alto da miña carreira como pitonisa, pues decido retirarme porque creo que non podo manter ese nivel de acertos.
0: Pois o que acertaba Marta Rouco é que a final ia ser España-Argentina, así foi, que ia gañar España, tamén foi así, foi difícil, pero finalmente veo esa segunda Copa do Mundo para España, os de la Fuente, con esa gran celebración na xornada de onte luns en Vilalba, verdade que tamén se viviu con forza, non? Nesa pantalla gigante instalada polo Concello na Praza da Constitución.
1: Pois sí, a verdade, todos sabíamos que iba a ser unha cita importante. Ao final, pois como moi ben dís, non todos os días se xoga unha final dun Mundial, non todas. Eu recordo, pois ata o ano 2010 que ganamos o primeiro Mundial, pois vivir moitas citas mundialistas, pois sempre con ilusión, pero ao final, pois España sempre caía en oitavos, en cuartos, e bueno, xa foi un fito histórico haber chegado casi a unha semifinal, a primeira vez que gañamos un Mundial. E bueno, pois esta vez novamente pois todos tiñamos pois moitas expectativas. España xogaba esa final e moitos estábamos convencidos de que iba a gañar, e a praza pois encheuse completamente, moitas familias, moitos nenos e nenas, xente maior, e a verdade pois un orgullo ver como todo Vilalba se uniu nesa praza para celebrar o triunfo da nosa selección. Vivimos pois es unha final moi emocionante, con prórroga incluída, sufrimos todos moito ata ese gol de Ferran, e a verdade pois foi unha pasada e unha gran experiencia pois celebrarlo todos na praza, un ambiente pois moi bo, sin ningunha incidencia, un comportamento pois estupendo, e a verdade pois dentro desa idea que temos sempre pois de darlle vida a nosa vila, de salir ás rúas, de celebrar, de compartir, pois creo que pois foi unha foto e un recordo pois moi moi bonito. Bueno, tamén algúns veciños me trasladaron pois que o número de sillas se fixo escaso, que a pantalla podería ser máis grande, que o sonido podería ser mellor. Bueno, nós cando tratamos de contratar a pantalla, pois contratamos a de maiores dimensións que se nos ofreceu. Tamén hai que entender que non é fácil pois montar así unha pantalla, sí. E bueno,

0: Tomamos nota de pues todas estas cousas, como a sempre, para que en vindeiras ocasións pois tratar de melloralo, pero quedaríame en conxunto pois co que significou, que foi pois unirnos todos arredor da nosa selección, celebrar todos xuntos esa vitoria e ese segundo mundial para España. E a verdade pois creo que foi algo bonito compartilo todos, e con eso me quero quedar, con esa imaxe pois de todo Vilalba saltando cando rematou o partido e celebrando a vitoria da nosa selección.
1: Pois segunda estrela, segunda Copa do Mundo para a selección española. Tivemos que esperar 16 anos. Os de De La Fuente xa están, despois desta importante noite de celebración, aí pois desfrutando desa Copa, e toda a xente tamén de España, tamén de Vilalba, por suposto, desfrutando dese triunfo da selección española. E falando de fútbol, Marta, pasada semana tamén houve unha recepción a Diego Villares na Casa do Concello. Temos por diante tamén ese trofeo Concello de Vilalba, así que o fútbol sigue a ser protagonista neste verán.
0: Pois sí, a verdade, pois recibir a Diego é todo un prazer, porque, bueno, os que o coñecen pois entenderánme, unha persona pois super sinxelo, amable, agradable, e bueno, todo un exemplo para moitos nenos e nenas de Vilalba e para moitos adultos. É a segunda vez que o recibimos como capitán dese Depor, que foi capaz de ascender a segunda división e agora a primeira. E bueno, pois que un vilalbés chegue tan arriba no mundo do fútbol, e sobre todo pois manteña esa a súa esencia e sexa unha persoa pois tan normal, creo que pois é algo moi moi importante. Creo que representa pois os mellores valores do deporte, un exemplo de esforzo, de constancia, pero sobre todo de humildade, de saber estar, e recibímolo no concepto. Sinxelo, pero tamén pois como digo, que representa moito por o que representa Diego e polo orgullosos que estamos en Vilalba pois de que sexa daqui, e sobre todo pois de todo o que leva conseguido no mundo do fútbol. Así que pois aproveito tamén para enlazar con ese segundo tema, e todos aqueles e aquelas que queiran ver ese o Depor van a ter a ocasión de facelo o día 29 aquí en Vilalba contra o Lugo, nun equipo que, bueno, nun partido que se vai a disputar no campo da Madalena, e que, bueno, pois vai a organizar unha asociación de Lugo, a Asociación Xuvenil Sagrado Corazón. E nós pois colaboramos prestando o estadio municipal, e para nós, bueno, pois o feito de que case un dos primeiros partidos deste por recién ascendido a primeira división pois é xa aquí en Vilalba. Sabemos que en Vilalba hai moitos aficionados ao Depor, está pois a peña máis antigua deportivista aquí en Vilalba, e por tanto, dado que temos as instalacións, temos tamén esa afición ao Depor, pois creemos que temos que aproveitar esta ocasión, e que tiñamos que conseguir que o Depor viñese a xogar aquí a Vilalba. Ademais, Deportivo Lugo tamén pois un club que representa pois a toda a provincia de Lugo en segunda división, e bueno, creemos que seguimos nesa liña que decía antes, de traer eventos aquí, de dinamizar a nosa vila e facer Vilalba resoe por moitos sitios e o faga por distintas causas. Así que, bueno, como sempre digo, pois xeramos oportunidades tamén para a nosa hostelería, para o noso comercio, e para que persoas de distintos lugares pois visiten Vilalba, e dende logo pois tamén a por o deporte de calidade, e tamén, bueno, pois por traer competicións e eventos destacados a Vilalba. Así que animadevos todos a ir ese día 29 e a disfrutar pois de ese partido, que seguro que vai a estar moi ben, pero sobre todo pois tamén teremos a ocasión de trasladarlle pois o noso afecto ao seu capitán, a Diego Villares.
1: Pois 29 de xullo, mércores, non, 7:30 da tarde, no Estadio Municipal da Madalena, ese enfrontamento entre o Deportivo da Coruña e o Clube Deportivo Lugo, un amistoso, non nada importante tampouco.
0: Bueno,
1: xogamos
0: o trofeo Concello de Vilalba, claro, un trofeo moi moi importante.
1: Pois trofeo importante neste amistoso entre dous equipos ben queridos. Non sei, Marta, quen quere que gañe, o Lugo por ser da provincia, o Depor polo vínculo que ten.
0: Bueno, que gane o mellor é o que máis o mereza.
1: E aí, xa que estamos, que o tiramos co resultados, cal vai ser precisamente o marcador final, Marta?
0: Bueno, pois, supoño que gañará o Depor, está nunha máis máis arriba e é de esperar, pero bueno, se si hai sorpresa e gañó Lugo, pois...
1: Pois aí estaremos contemplando e desfrutando dese partido entre o Deportivo da Coruña e o Clube Deportivo amistoso, pero que se xoga ese valioso trofeo con Concello de Vilalba, non, Marta?
0: Pois claro, temos que poñer en valor o noso trofeo e nada, a semana, bueno, a semana pasada cando presentamos precisamente o trofeo, pois ensinamos o bonito que vai a ser ese trofeo, pois o Concello de Vilalba do parador e creo que, bueno, pues aquel que sexa capaz de gañalo, pues levará cando menos un trofeo ben bonito para as súas vitrinas.
1: Pois deixamos o fútbol, falamos de outra de visitas tamén a Vilalba, ademais da de Diego Villares, a do ministro de Industria e Turismo Jordi Hereu, que fai pouca xornada se achegaba tamén ao Concello de Vilalba, entre outras visitas contemplaba o resultado das obras da Casa Consistorial.
0: Pois si, tivemos pois a honra de recibir tamén o ministro de Industria e de Turismo, a Jordi Hereu. Bueno, pois tivo sobre todo no seu percorrido tres visitas fundamentais, que foron en primeiro lugar as obras da Casa do Concello, que bueno, pois financia en gran parte o Ministerio de Transporte a través dese PIREP, dese fondo de impulso á rehabilitación dos edificios públicos, que se financia, como digo, con fondos europeos. E bueno, pois a verdade, claro, el non coñecía a Casa do Concello de antes, pero pareceulle que nos quedara un edificio ben funcional e ben moderno. Despois, pois acompañámolo a visitar as instalacións de Entre Pinares, desa potente empresa que temos aquí en Vilalba, que ademais pois vende anunciar recentemente unha nova ampliación que van a facer con 20 millóns de euros para producir queixo cottage, que ademais pois queren exportar fora de España, e creemos, bueno, pois que é un modelo de empresa do que aquí en Vilalba pois temos que sentirnos orgullosos de que se impulsen proxectos tan importantes, e sobre todo pois que esta empresa de traballo pois a máis de 400 personas aquí en Vilalba, e que irá a seguir pois apostando por Vilalba, pola fábrica que teñen aquí. E despois, pois como el é ministro de Industria, pero tamén de Turismo, pois visitamos as obras da recente renovación do parador de turismo de Vilalba. Sabedes que, bueno, pois estiveron durante meses poñendo ao día, limpando e recuperando esa torre do homenaxe que temos en Vilalba e que forma parte do parador. E ademais pois se fixeron unhas obras de adecuación da parte de arriba para que esa esa zona poda ser transitable e se poda ver dende ali pois prendas que ten Vilalba. Creo tamén que é algo no que temos que traballar, e o faremos conxuntamente co parador, porque moitos veciños e veciñas me trasladaron que nunca subiran nin tiveran a ocasión de facelo, e creo que é algo pois tamén importante, así que bueno, temos tamén que traballar, pero bueno, creo que por un lado, pois destacaría a importancia de que un ministro do Goberno de España este en Vilalba, coñeza o noso municipio e coñeza de primeira man pois todas estas cuestións, e segundo, pois creo que tamén é importante pois que novamente, como digo sempre, pois que o nome de Vilalba soe, que se coñeza e que pois sexamos noticia por distintas causas, e bueno, pois creo que é importante. E ademais, pois sempre digo que moitos investimentos e moitas cuestións que temos en riba da mesa en Vilalba pois dependen da colaboración de outras administracións e tamén pois da colaboración do Goberno de España, e por tanto pois ter a oportunidade de plantearlas a un ministro en primeira é algo pois tamén moi importante para Vilalba, e tivemos a oportunidade pois de estar con el, de enseñarlle o modelo de vila na que estamos traballando, e bueno, imos seguir dedicando todos os nosos esforzos a traer cousas a Vilalba e a poñer o nome de Vilalba pois no lugar que lle corresponde.
1: E cambiando de asunto, Marta, aberta xa as inscripcións para todas aquelas persoas que queiran desfrutar dese xantar da xira dos nosos maiores, unha actividade que abrirán as patronais de San Ramón e Santa María 2020. Será aínda de cara o 26 de agosto, non? Aínda queda algo máis dun mes, pero as inscripcións están xa abertas.
0: Sí, xa temos as inscripcións abertas, poderán facerse ata o 21 de agosto, ben presencialmente no concello ou ben chamando por teléfono, que é o 982-510305, e, bueno, o custe para cada un dos comensais, igual que en edicións anteriores, será de 20 euros. Hai outra parte pois que vai asumir o concello para que pois a cuestión económica non impida a ninguén disfrutar desta xira dos maiores. Bueno, pois o programa comezará con esa misa cantada por a Coral Luar ás 12:30. Despois teremos unha pequena sesión vermú baile co dúo Venus. Despois teremos a comida, menú, bueno, que vai a ser o de anos anteriores: xamón cocido, pulpo, churrasco, bebida, postre, café. E despois teremos pois esa tarde de baile co dúo Venus, que seguro que o vamos a pasar estupendamente, como en outras, todos a que participen, a que empecemos esas festas bailando, celebrando e compartindo. E despois, bueno, pois animar tamén a todos a que non só se reserven para as festas de San Ramón e Santa María, que este ano calendario bastante potente de moitos días seguidos de troulas, senón que pois que vayan facendo tamén ese crecemento e se animen os seráns con son, que este xoves teremos unha nova cita ás 8:30, neste caso con Silvia Penide, é unha artista xa cunha traxectoria moi consolidada na música galega e que seguro que vai a gustar. Así que a xira dos maiores xa preparada para quen se queira anotar, pero tamén pois de cara a esas patronais pois está ben ir facendo un quecemento e ir collendo ritmo con ese seráns con son, así que animar tamén ás 8:30 na Alameda, salvo que o tempo non o permita, pero parece ser que sí, senón será sí. No Centro Cultural.
1: Pois esperemos que o tempo permita, podemos asegurar xa que así vai ser, así que teremos ocasión de disfrutar de Silvia Penide na Alameda Basanta Olano. Continúan aínda máis actuacións deste ciclo seráns con son o xoves de xullo e agosto, a última actuación o 11 de agosto, martes, a xornada previa a eclipse solar, e despois prácticamente ir cantando xa para as patronais.
0: Claro, é que despois de do eclipse xa casi vamos a chegar ao San Ramón. Teremos o 21 un concerto, teremos pois o día 22 a nocturna de San Ramón, despois o 26 xa a xira dos maiores, a xira o 29 ou 30 xa o pregón, o San Ramón, a Santa María, os días infantís, o sábado, o domingo e fin coa feira. Así que preparados, que a partir de non sei de que temos de cheo nesas festas patronais e toda a programación que temos preparada para o San Ramón.
1: Pois ilo desfrutando antes incluso da chegada deses días, que estamos no verán e hai que desfrutar, que só temos un cada ano. Marta, seña máis, o ímolo deixando por aquí hoxe.
0: Pois podemos ir deixando por aquí, e o martes que ven pois contarei outras cousas diferentes.
1: Pois o martes, nova cita coa alcaldesa de Vilalba, ou cando haxa novidades importantes que contar, non temos por que agardar ata o martes.
0: Cando que irades.
1: Marta Rouco, graciñas, e moi feliz semana.
0: Pois é, moi feliz semana a todos e a todas.
2: Radio Principal Cadena Ser.
3: El poder de la conversación.
1: Moncho y Santomé ofrécelles o tempo. Collo seu xa que podería pagar menos. En electricidade Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantomé@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Valores energéticos e miramoslle a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos, las subvenciones vigentes. Seguimos neste 21 de xullo, achegámonos xa a Meteo Galicia. Coñecemos que nos depara o tempo e facémolo moi ben acompañados de Ana Laje. Ana, que tal? Moi bo día.
4: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Un martes este no que se reforza a influencia anticiclónica, verdade?
4: Sí, o que temos do día de hoxe, influencia anticiclónica sobre Galicia, tempo seco e soleado, na zona da Terra Chá, como tamén na comarca de Lemos, temperaturas altas, temperaturas que estarán entre os 28 e os 30 graus na Terra Chá, tamén no interior centro de Lugo, e que no sur da provincia mesmo chegarán a valores sobre os máximos. E os ventos sopran do norte, norte sin intensidade moderada, lógicamente notanse máis na Terra Chá, xa chegan con moita menos intensidade, como sempre, ao sur da provincia.
1: De cara a mañá, mércores, Ana?
4: Pois de cara a mañá, mércores, unha xornada moi semellante. Ceos con nubes altas que non impedirán o paso do sol, as que en xeral repetirán os valores de hoxe, eventos do norte máis frouxos pola mañá, aumentando a moderados na Terra Chá pola tarde. No sur da provincia quedarán frouxos todo o día.
1: Pois con eso nos quedamos. Ana Laje, Meteo Galicia, graciñas, e moi feliz martes.
4: Muy feliz martes.
1: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na... Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos con nos. Para o aforro na súa factura de luz ou gas, case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Daño Chirimbolo, miramos para a esquerda. E Daño Chirimbolo.
2: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, Concello de Vilalba.
1: Daño Chirimbolo, miramos para a esquerda. Daño Chirimbolo, miramos para a derecha.
3: A ver, pongo el iPhone, esta es de foto, a la de tres. Patata. Con Zorbecken Tecta de Corteva, tu cultivo de patatas siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbecken Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
2: O Concello do Sabiñao convídate a desfrutar das grandes festas na honra Virxe das Dores que se van celebrar en Escairón do 1 ao 4 de agosto. Propostas para todos os públicos, entre as que destacan as actuacións de importantes orquestas. O sábado 1 de agosto, Orquesta Chanel e actuación estelar de Monte Rojo. O domingo 2 de agosto, entre outras propostas, podrás disfrutar da música da Orquesta Cinema El Combo Dominicano. O luns día 3, Principal e Sinfonía. E o martes 4 de agosto contaremos coas orquestas Gran Parada e Panorama.

grandes festas na honra Virxe das Dores do 1 ao 4 de agosto en Escairón, Concello do Sabiñao. Vai facendo axenda, contamos contigo.

0: Rematamos este Oxe por Oxe de verán a ritmo de bachata.
1: Que las promesas se van a cumplir, entregarse lo mejor que hay en mí.
0: Hacémoslo co-cantante productor estadounidense Romeo Santos, apodado precisamente o Rey da Bachata. Romeo Santos, que está de cumple en este 21 de xullo, fai hoxe 45 anos. Moitísimas felicidades a todas as persoas que nos estean escoitar e que, como Romeo Santos, teñan o placer de soplar unha vela máis neste 21 de xullo. Moitísimas felicidades. Felicidades de novos chamados Dani, Daniel, que están de santo nesta xornada. 21 de xullo, Día Mundial do Can. E a nivel gastronómico, celébrase o Día Mundial do Gazpacho. Pois un final, esperemos que feliz, un final bachateiro para este Oxe por Oxe de verán do 21 de xullo da man de Romeo Santos. Mi ilusión.
1: Se van a cumplir, entregarte lo mejor que hay en mí.
0: Correi da bachata, damos paso ás noticias en hora 14. Escoitámonos dentro dun chisquiño máis dun cuarto de hora, co repaso a parte da actualidade máis próxima. Hora 14, nas emisoras de radio Principal Cadena Ser.

0: y soleado con alguna nube en el extremo norte. Ha habido brumas costeras en el litoral atlántico durante la mañana. Pueden regresar esas brumas ya por noche.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: Super Camilo, ofertas para esta semana.
3: Paletillas de porco frescas a 2,99€ o kilo. Puntas de costela frescas, 2,99€ kilo. Zorza fresca a 6,99€ o kilo. E especial tenreira fresca para guisar con oso, 8,99€ o kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
2: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, gustache a calidade?
4: Eres diferente.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Hora 14.
8: Javier Ramallal.
9: Saúdos de novo, moi boas tardes, 2:18. Comenzamos en hora 14 un novo repaso informativo á actualidade máis próxima que nos achegue este martes 21 de xullo de 2026. Día no que se reforza a influencia anticiclónica, temos o ceo moi aberto, algunhas nubes altas que non impiden o paso do sol no extremo norte da provincia de Lugo, sol no sur da provincia, temperaturas tamén máis elevadas no sur, 31 grados agora mesmo en Monforte, 25 en Vilalba. Amplía información atmosférica mirando hacia esta provincia de Lugo desde Meteo Galicia, Ana Laje.
10: Influencia anticiclónica sobre Galicia, tempo seco e soleado, tanto na zona da Terra Chá como tamén na comarca de Lemos, temperaturas altas, temperaturas que estarán entre os 28 e os 30 graus na Terra Chá, tamén no interior centro de Lugo, e que no sur da provincia mesmo chegarán a valores sobre os 34, os valores máximos. E os ventos sopran do norte, norte sin intensidade moderada, lógicamente notanse máis na Terra Chá, xa chegan con moita menos intensidade, como sempre, ao sur da provincia. De cara a mañá, mércores, unha xornada moi semellante. Ceos con nubes altas que non impedirán o paso do sol, temperaturas que en xeral repetirán os valores de hoxe, eventos do norte máis frouxos pola mañá, aumentando a moderados na Terra Chá pola tarde. No sur da provincia quedarán frouxos todo o día.
9: O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, deu hoxe a benvida na Coruña aos 108 policías en prácticas que o Goberno incorpora ás comisarías da Comunidade Autónoma Galega. Faino froito dun esforzo que fai posible que hoxe mesmo haxa un 20% máis de efectivos na nosa comunidade que en 2018, é dicir, 500 profesionais máis. Pedro Blanco subliñaba que o traballo da Policía Nacional é clave para manter a posición de Galicia como a segunda comunidade autónoma máis segura de España, o que permite mirar ao futuro, dixo, con confianza. Destes noveis, 50 estarán na provincia da Coruña, 38 en Pontevedra, na nosa provincia, 12 policías en prácticas e 8 na veciña provincia de Ourense. Escoitamos o delegado do Goberno en Galicia.
11: Xa queda menos para esa ansiada meta que é a de convertirvos en policías nacionais de forma profesional e asumir con responsabilidade a labor de traballar pola protección de España e pola protección da ciudadanía deste país, para preservar os nosos dereitos e permitirnos a todos e a cada un de nós exercer as nosas liberdades. Dende mañán, incorporaremos aos distintos postos das comisarías

0: das catro provincias galegas, e ali teredes a oportunidade de compartir servicios con grandes profesionais, homes e mulleres da Policía Nacional que traballan cada día no benestar dos galegos e das galegas. En estas unidades donde encontraredes os mellores exemplos para o vaso futuro profesional. Digo convencido, porque así me demostraron nos máis de 3 anos que levo ocupando o cargo de delegado do goberno. Homes e mulleres que representan un espírito de servizo. Homes e mulleres que representan esa cercanía coa población e coas nosas áreas urbanas. Homes e mulleres que conseguiron, entre outras, os mellores índices de eficacia policial da última década. Ademais, o contexto da Policía Nacional en Galicia ofrece realidades moi diversas: áreas industriais, zonas con presión turística, territorios transfronteirizos, en fin, dende grandes cidades hasta cabeceiras de comarca máis reducidas.
1: E a Garda Civil detivo un veciño de Outeiro de Rei como suposto autor dos delitos de tráfico de drogas e contra a seguridade vial tras ser identificado cando transportaba 800 gramos de hachís e circulaba nun ciclomotor sen ter obtido nunca o permiso de conducción. A persoa detida foi condenada pola autoridade xudicial a 8 meses de prisión e ao pago dunha multa de 1.400 euros. E a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, lembra que sigue aberto o prazo de solicitude das axudas á recría de razas autóctonas de rumiantes ameazadas ata o vindeiro 3 de agosto. Pon en valor a conselleira a segunda convocatoria das axudas de recría deste tipo de razas autóctonas dotadas cun orzamento de 390.000 euros. Poden beneficiarse destas achegas titulares de explotacións das razas bovinas Caldelá, Cachena, Frieiresa, Vianesa e Limia, e das de ovella galega e cabra galega. E o Sindicato Labrego Galego organiza un curso online sobre prevención de riscos laborais na actividade agropecuaria. Falarase de conceptos básicos de seguridade e saúde no traballo, riscos xerais e a súa prevención, primeiros auxilios, elementos básicos na prevención de riscos laborais, riscos específicos na actividade agraria, e rematarán os contidos cunha perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais. Para máis información e inscripcións poden dirixirse aos locais do Sindicato Labrego Galego nas diferentes comarcas, tamén chamar o número de teléfono 981 554 147. Sindicato

0: Os delitos de odio iluminará o Concello de Monforte en cor azul a Torre da Homenaxe mañá mércores. En Monforte presentábase hoxe ese décimo da Lotería Nacional de pasado mañá xoves adicado a Ribeira Sacra. Loterías e Apuestas del Estado dedica o décimo da Lotería Nacional de pasado mañá xoves a denominación de orixe Ribeira Sacra. A presentación tiña lugar esta mañá no patio do centro do viño da Ribeira Sacra en Monforte coa asistencia do presidente da denominación de orixe Antonio Lombardía Crespo e o delegado comercial de Loterías e Apuestas del Estado en Lugo Luis López Lorenzana. O décimo está ilustrado cunha imaxe representativa da principal seña de identidade da Ribeira Sacra, que son os seus emblemáticos viñedos, poñen en valor esa riqueza da viticultura heroica. Só falta que toque, pois, algún dos premios importantes do sorteo de pasado mañá xoves nesta provincia de Lugo. O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores, que se celebrará o 26 de agosto na área recreativa da Madalena, dando comenzo ás patronais de San Ramón e Santa María 2026. Escoitamos a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco.
1: Ya temos as inscripcións abertas, poderán facerse ata o 21 de agosto, ben presencialmente no Concello ou ben chamando por teléfono, o teléfono do Concello, a centralita que é o 982-51-0305. Bueno, o custe para cada un dos comensais, igual que en edicións anteriores, será de 20 euros. Hai outra parte pois que vai asumir o Concello para que pois a cuestión económica non impida a ninguén disfrutar desta xira dos maiores. Bueno, pois o programa será, comezará con esa misa cantada por a Coral Luar ás 12:30. Despois teremos unha pequena sesión vermú baile co dúo Venus, despois teremos a comida con ese menú bueno, que vai a ser o de anos anteriores, xamón cocido, pulpo, churrasco, bebida, postre, café. E despois teremos pois esa tarde de baile co dúo Venus, que seguro que o vamos a pasar estupendamente como en outras ocasións, así que nada, animar a todos a que participen, a que empecemos esas festas bailando, celebrando e compartindo, e despois, bueno, pois animar tamén a todos a que non só se reserven para as festas de San Ramón e Santa María, que este ano pois temos un calendario bastante potente de moitos días seguidos de troula, senón que pois que vayan facendo tamén ese crecemento e se animen os seráns con son, que este xoves teremos unha nova cita ás 8:30, neste caso con Silvia Penide.
0: E Vilalba acollerá o 29 de xullo o trofeo Concello de Vilalba, que enfrontará o Deportivo da Coruña e o Clube Deportivo Lugo. O Estadio Municipal da Madalena será o escenario deste amistoso entre dous históricos do fútbol galego, nun evento organizado pola Asociación de Promoción Social e Xuvenil Sagrado Corazón, ca colaboración do Concello de Vilalba.
1: Todos aqueles e aquelas que queiran ver pois a Diego Villares e o Depor van a ter a ocasión de facelo o día 29 aquí en Vilalba contra o Lugo, nun equipo que, bueno, nun partido que se vai a disputar no campo da Madalena e que, bueno, pois vai a organizar unha asociación de Lugo, a Asociación Xuvenil Sagrado Corazón. E nós pois colaboramos prestando o estadio municipal, e para nós, bueno, pois o feito de que case un dos primeiros partidos deste Depor recién ascendido á primeira división pois é xa aquí en Vilalba. Sabemos que en Vilalba hai moitos aficionados ao Depor, está pois a peña máis antigua deportivista aquí en Vilalba, e por tanto, dado que temos as instalacións, temos tamén esa afición ao Depor, pois creemos que temos que aproveitar esta ocasión, a que tiñamos que conseguir que o Depor viñese a xogar aquí a Vilalba, ademais contra o Club Deportivo Lugo, tamén pois un club que representa pois a toda a provincia de Lugo.
0: Lembramos que ata o día 31 de xullo permanece aberto o prazo de inscripción nas escolas deportivas municipais do Concello de Guitiriz. Escoitamos a súa alcaldesa Marisol Morandeira.
2: Recordar a todo o mundo que está o 31 de xullo, ainda temos tempo para vir a anotar en todas e cada unha das disciplinas que temos para impartir no curso, no vindeiro curso 2026-2027. Tamén recollemos as inscripcións en virtude da colaboración con este club de atletismo que temos, pois tamén lle